0: non sia bade se mama munyina achi mu akwa ba ha ye nhia 104.5 anopa non sia bremu kase a ye central fo so koto papa ni otisi montre so bra hasuo ekoboa boa no ne yesemu fo wo semu krodin sa so de demo community anopa ye de ni nyina e de ebe sum wo hye ne so se kase e firi nhia 104.5 fo twebu asempa de 4.7 adom 106.3 sanso na affiliate stations be bro ha wi ase afan na ba bia ade atedi kase mu nsem etwa gua no pensam wodo e de be sum wono ne ebedi mu akotre ebine se Ghana se sey wonu a eye hwehwemu adumeku eye hwehwemu e de fa se de no maboa e kro ene wo asetena mu enkoso ho nsem ene Ghana Statistical Services wo mu de nsem fufuro bia betudwa wo mu kire mu se se no maboa e pega pa wo ne ye de ne de ne de no pai ye de mu nsem nyinada e de ebrewo
1: na busia fo wo amanyasem wo soso ene endis amanyoko no na mo e ka kire MPP amanyoko ni se so munim de fi soro ba koma se dadia che se 2028 Ghana fo be kire mu bibi pa e wo de ho
0: wonim se kwasi ade de ye nimu ya na jese ye maame no mane ye sio ma konkon pa san se obi a no fo wa twi bia fidi no atumi anyina nei wo de bo dwuma wo bo na maame so wo tra utri so anka nya ne se wo ti ase eji maame fo ye sio ma nimu nyam pa kwasi ade de ye nimu na e ho nsem no panyi pa wa bene e wa dwene ma pomuden ho nsem o kire se he maame fo mu obi yo e ye de asem a ye de mu nkyire mu brewo
1: ye de ani be kire mu e wa bo ema ntam mu ani ate mu dan pezua so na eye kontinyine ewo eye atim kotoku traditional council no worker say wo jiremu say wo nya eye suapon wa betete eye adehye no wo san djuma kwa so na boa ama na nyuma unemployment en waye deden den no enso atimi abafom
0: weni afofuro bi ka ho ne aboni chima bo ne beda no pa no zia brem kasie yi ye be sande mu e de ama wo na hye no so say nyuma ko bia da ama e no mu ye sia konkon e de kasie mu nsem ebre wo san se tu nya chijina fo an na tu zia no aye den a wo ma da ama DBS Industries was say wo bo dan so ama wo any 10% discount to watete so a wo de ma wo kra nchanse papa wo benya bo dan so ye DBS wo mo ne di wa kagina mu pa wa ya so bo edu a chi akoto konko ka so de biara da wo dan so bo hu nsemu bo ma de na fa antoma bo mo do ya no na bibia nkoyie Lawson Herbal Mesha was wo boost immune system na ma sanse ye du papa e boost immune system a ho kwa mo ekoya de ene ejina ne nan so pene yade ba bon karate madedia etu ase Mr. Lawson Herbal Mesha no ene yade atum ba bia wo bia de tu ni madedia na afi so wo de ma na pomde ejina ne nan so Eco Bank the Pan African Bank Mr. Rosika sem tutu enyina da ko mo akache na wono mbabu apa ma ne sisi ye Franco Trading Enterprise fun papa pa fi o de condition ka ho na CCTV camera yi de otumi hwe no fun so wo ba bia otumi de ekoso wo fie de ekoso wo adumam CCTV camera nko ade papa pa no Franco Trading Enterprise wo de fun so so e de aka ho condition de ne yeli ba bia be fa bia ye Franco de ene gina mu ye ne ye sum wa no pei e de a meje so ye berima Kofi Dawson otumi hwe mi akokoa minu minu ya
1: adwen pa hene Kofi mai sa adwen papa
2: na papa ni wadi mukan